ano wo se na wo twi aso ne anigie bia unhunu bida mebo a hallelujah hallelujah ti bra me di asem be kwa wie no e pese unhunu se asasi so abae no wan hwe ya nipa be mo a efe odifo no wa di nyame ho few won kwa na obedi ne anyina da bia di bedi nyame ho fesa na wu a won se God I am faithful champion. It's in Yamia Sam no Treno. Na obi any hobby. But so tieni ye. It's in Nessa wo will be catcher as a one yen yashia. Yachano. I didn't see the young yan pepepe. Feodifu Tanabia. In Shirano. Sa won konko tena hobi feodifo tenabia nyanse dwasi o ene nya bosomosom kuro efie ne woka eho so ni musa ye begada se ye besom nyame but eho antichristo be set some infidie bi hodi yiyan won nimse wo se wotimi ja sa ba bi akotena no na odi nyame asem so pepe pa nyame be ye okase wo busu anim enti won pere ma won firi ho so ja nan so fe frasian ye urade nkasa fe odi for tenabia ba akotena ho wa ye de omo ye ni bi de tie urade amo aye no me amo aye no me amo aye no mi o amo aye no me ka che urade se me hunu ba bi a me ha onyina firi te urade hu me mobo bompae biwa no feodi fortuna bi o ye dia opɛ ya me ba je o ya me die enya wonu na obɛhwɛ so ebu atan oh dia wo ye no enen no na nyame hwa so ebu atan ti ye dia wo pɛ ye dia wo pɛ ye dia wo pɛ o ani wa wi ye si ye ja wo pɛ ma wa wo pɛ dia ye owu o jimi pɛ Mami fa to be Jimmy Pe Mount Samuel Sokosro